0: ཁྱི མམ གསྲ ཁྱི དུ སོ ཤོ ཚ སོ ཤོ རིན ཡོ རེ
1: དེ ནི པའི ཅང གོན གི མག ཐབ མ ཤོ ཡུན ཆོ དང དེ ཡང ལན ཕང ཆོ པ རེ
0: མག ཆུ ལ དམ མ ནི ཡི མ ཐ དོ ཕུ ཆུ ཤི ཡུ ཤོ ཤ ད ལི གུ ནི ཨོ མ ཐ གུ ན ཡོ རེ ང ཚོ ངམ ཅི མ དོ ཐུག ཅ ཡོ གུ སེང པི

0: ཚོགས སུ དང ཡོད མ་སེ སུའི གུན གྱི མང སུ ལུས ཅན རིང ནས གྱི སུན ཤུ ཕེ གུ ཕེན པ འཇུན ཐོ ཉིང ཅེ རིང ནས ཡུ གོ ཐུན ལེ བུད ཐ ཁོང ཕེ གུ གུ ཐ ནེ མ ཅན གྱི ཕེ གེ ཐེ གུ ནུ ས པ ཁ ནུ ཆེ ཤུ རེ
1: ཤམ ལ སང ཡུ དོ དུ ཁ ཤི རོ ན
0: ཀྲུང གོ གེ ཅི ལོ ཅིན ལོ མེ ས དུ ཅེན དུ ཁེ ཅི ལོ ཉེ དོ ཉི སུ ཆུ ལུ ཕེ རང ཁྱུང ཅོང གེ གྱ ཆེན ཅི སི ཅུང ཉི ཉིན ཕེན ཅུང ལོ ཅིན དུ ཆེ བ ཐ དུ ཡུ ཉིན ཆུ རིང ཅེན དུ རིག ཆེ ཝ ཤི ནམ ཆ ཆུ ཅུ རེ གུ ཅེན ཅུ ཆེ གུ ཡིན རེ 以前我这次回去卡罗维金餐席被餐厅进去学习康丁最多口球切过做不谈卡罗维金餐厅耶稣给不是谈蒙片古籍从康萨推耶龙康所约不谈推谈那不滚土连尼起个马斯七类米内托汤打共享七个月被卡罗维南朗盘土耶稣给不是读九月 接了你到你四处轮，六九重开始，六九节人别，六七刚子包了糖，篮球包了战斗，几次中年年过做不糖，重开天勇气，突然六进糖，来日六七罗马战斗了小学队，六九重开始六进糖，六四年至顶十七不糖炸，培养天空的电台，六进不所用切别，巡逻六穷巧巧内，批给住脚，跪地贴票队。
2: 三头七百，密送了送给七百，几片巧克力，泥土落成去，轮子从土锅做不糖。去蒙古国青岛区当地，为建六十六十吨起六筐起六吨，吨起去米阿塘，六筐起六吨，加到出租，九十七百。三头七百，密西送九吨金加去的。泥土，前头装起热武器装起，用煤新设建都切不糖，装起用起，天天配三筐九级战斗能修去不糖。
0: 他而培训其中对出接定图内，让中级社工人员我等图不嘛些，肯定新所团在讲会做切学的。
1: 什么林杰，天地培训生育业务长，你就去查。那么林杰呢？特别忙为生育团队呢，就在整体去APP使用呢。
0: 三公节用。

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལོང རོ བོ ཉོག ཚེ ཅན གྱི ཛུ ཅེ ཁོ ནར དེན ནས རང ཉིད ལ སུང རྒྱབ ཆེ གི ཡོད པའི ནང བ ཁོ སི དེ ངོ ཐོ དེ དར མ ཤི བོ ཉོག ཚེ ཅན ཁ ཅི ལ ཤོག པ ཅེ ཡོད པའི ཁ ཡིན སུ ཕོར ཅེ ངོམ ཆོ ལ ད དུང ཆུང དུ ལ ཡང ཅེ ཆོ དེ ཡང ཁབ ཐེ ནས ཚུལ དེན ནས ཕེ ཅུ མིན ཚོ བ དོང གི ཡོད ཁྱི ལུ ཉི དོང སུམ ལོ རེ ལེབ གབ ཚེ རེ ཁེ བེ ཁོ ཚོ ཡོ བ ཐང ཕོ ར ཅོང གི ཉི བ ནི ཐེ ངོ ཐོ ལོང ངོ ཚེ ང དོང ཆེ བེ ཅེ ལར ཡ སོ ཐོ བེ ཉུ ཟེ ཅི ཡིན པ ཤེ དོ ཐོ བེ ཤེ ཡིན གི ལིང ནི ཧི ནང ཤིང ཅན གྱི དེ བ རུ ནས ཡོད པ དང ཆར ནང དེ དོ བྱེ སོག ཆ སོ ཡོང ཆེ ཡོད ལ དེ བས ཁེ ངོས ཚང མོན དེ དེ ཤིང གམ ཤིག ཡང ཤིག ནམ་གྱུ རེ་གུ་ཐུ ཚེ་ཤིན ཐོ ཅར་ནེ དེ་གི ཡོ་བེ བོ་ཝ་ཤིག ཐོང་གྱུ ཡེ་ཅིང ཁོང་ཟོ པ་རེ་དེ་དུ ཁེ ཚར་བུ་ཤི ཡོ་བ་ཤི ཝན་ཡང་ང་ཚུ ཡེ་ཏེ་ཟམ ཛེ་བུར་མ ཧ་ཏོང་བེ བོ་ཝ་ན་དེ་ནི ཁོ་བེ ཡེ་ཡོ་ཁུ ཡ་བུ་ཤི་ཤི ཁོ་ནི ཅི་མ་ རོང་ཅ ཁ་བ་ ཡིན་མ་ཐ་ མིང་ཤེན་ལ བུ བོ་ཝ་ཡང་ སེར་ཤི རོང་ཅ ཁ་བེ ཉེ་ཉི་ཤི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ 경우의 충전 대소로 손해기 고급 상부식 고된 토피 신고 제구의 기준 매발 된 지마 로즈 카바 정의 지구의 뉴발 된의 상식 준식이 지마 로즈 카베 조 지신기 실고 집기기 왠자 실고 대소로 소주 첨부 매비 관주의 벌진 세디 류송 소답 치고 왠야 집에 실고 망치와 부와라 결구 입시 데르딘 가족이 마와 집세 대조기 진보 마와 법규 유바타 진보 가족이 마와 법중 부와 대조기 마와 유라 부외 캄보야 대조기 치와 유 ཁོབ ཆུ ཐུང ཤི ཅེ དེ ཆེ བ ཤི ཤ ཤིམ ཇུ ཆེ བ ལེ ཤི དོ ཆོང བ ར ཅི མ རོང ཅེ ཁ བེ ཉི ད ར རང ལུ ཅི ཅེ གི དབ ཅ ད ངབ ཇུ ནེ ཉེ གི གེ ཇུ ཕ ར གི ཅི མ ཏོང གུ ཤི ཆམ མ ཆུ ཐུ ཆུ ཅེ ཐོ བན དེ ཡ ཉོ ཅེ ཤི ཅེ ཐི གུན ཐུ ནེ ལེན སོང ཐོ གི མེ བེ ཤིང ཅེ རེ ཁི ལེན ཤི རེ སུང ཧ དོ བ ར ཁམ ཅུ ཡོ ཤི ཝན ཡ ཅི མ རོ ཅེ ཁ བེ ངོ ཡན ནེ སེམ ཅེ ཆེ དོན མེ ཆང ཟེ ཐ ལེན ཤི རེ ཉི དེན ཁི བུ བེ ཁང བེ ནེ དོན དེ ཐ ཅུ ཆེ དོ བོ ཨ ཐེ ཟུ སུང ཅེ ཡོ བ ལེ ཁོ ཟོ རོ ནེ བ ཅེ ཁེ མེ བེ ལོ དེ ཕ བེ ཁི ཚ ལོ ཆེ ཆོ ལུང སེ ཤེ ཁི
yedab yo wala cheba ma se. Jima rongja kabara ya sunba sun yabja. Yagda mido, gyobu chui. Chui zhowe lampara tu kui buwa chadi angsara che ca yue.

0: ཁྱི་ཁམ་ཁུར་ཡུ་ཅུ་ཅི་ཅ་གི་ལེ་ཏི་དེ་ངོ་ནེ་ཤེ་བི་ན་ཅི་གི་བསུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཁྱི་ཁམ་ཤི་བེ་ཅུ་གོང་གི་གོང་ཐུན་དེ་ལག་ད་དིན་སབ་ཆེ་བེ་ཚུན་ཅུ་ཤི་རི་ལ་ཕོ་ཁི་ཁྱི་ཁམ་ཤི་བེ་ཅུ་གོང་ཐ་ཁྱི་ཁབ་གི་ཁྱི་ཁམ་ཤི་བེ་གི་ཐོ་སབ་ཅུ་གུ་ཆེ་བེ་ཡ་
1: རུབ་ཅ་ཁེ་ཅིན་ཤི་ཐང་ཚུན་ཅུ་ཁེ་ཅིན་ཤི་གྱ་ཤི་ད་དེ་ཡིན་ན་ང་ཅུ་མི་ཚང་མེ་ཐུན་མུ་ཐོ་ལེ་ཡ་ཨ་ཉམ་དུ་ཟུང་གྱ་ཆེ་གུ་བེ་ཡ་ཨ་ཆ་ཆ་དེ་ཅེ་ཤི་རི་ཤ་སམ་གུ་དུ ད་དེ་ཅེ་ཡིན་དུ་ཟམ་པ་ཡ་དེ་ཡིན་བེ་ན་ང་ཅུ་ཆུང་མུ་ཚུ་ཚོ་ཐང་ཡིན་བེ་ན་ཅེ་བ་ཐམ་སབ་ཅེ་ཡོབ་དེ་ཅེ་ཤི་རི་ཤ་ ཉི་བེ་ལོ་ཤེ་རིང་ལི་ཡ་ཨ་གེ་ཁབ་གེ་ཡིན་བེ་ཡིན་ལེ་དུམ་ཅི་ཆེ་པ་ཤི་བེ་ཡིན་ན་མང་གོ་ཐོང་ཅུ་གེ་ཆ་ང་ལ་ཧ་ཙམ་ཅི་དང་དེ་ང་ཅུ་ལ་ལུ་དམ་རེ་དེ་ཡིན་བེ་ཡིན་ལེ་ཡ་ང་ཅུ་གེ་ཁམ་གེ་ཏ་ཤི་གེ་ཚུ་དེ་སོ་ཅི་ཅུ་གུ་དུ་བ་དེ་ཅེ་ཅུང་ཡིན་ལ་ཙམ་ཅི་ཅུན་ཅེ་དེ་ན་ལི་ཡ་ཆུང་མི་ཡིན་ན་ཅ
0: nam leng ge da di ne ya yun du zamba yan chiu chun ju chi thong ya du ga la da chiu di nong ne thang xin zang ge du da chiu li yang ge ji ge ge du zamba yan hu shu du ga di na li yin bi ne ne ri ne mang bu chi pho kyu su kyu je je ji ju ru de ru xin be ga li ya zhe xia da ne ri li yang ge ji ge ge du zamba yan yu le shu du thang neng xin ne di na ya chu jia Chubjaya jige gyabdu shui nyao shugudwa lasokbe chari inele mangbushira duwa la.
1: Dine agila jamjang yungburwa ane kalon ya guche yangchi chungzu sugudwa ane diba mi chabjida dinda dhamandu duwa ane jamjang chisa ya guchibzi duwa.
0: Tadine ya gore gyo yundu zamba chab simsi rishtan je namlinge kyu shu tu gala tala lu tamre de yim bi yin ya nga chu mi mang bu ji ge la se lo wa si she su yo ro wala ta di si ya di yim bi yin ngo ne lu tamre di phe nu di ne le ya ju ge mi la wo ji re du wala tala lu tamre di phe nu ngo ne she bi no ko len se ji yin du zamba du gyo nga zu cho we chu li yim bi ne le ya chu che nyum ji cha 调节天气的温度，我的天气偏多极端。唐能新人的样子，经过给那么人心里啊送给，但经过给那么人心里啊送给，才得这个给对上吧样子保护生物多样性，是啊的这段。那可以啊，你不盯着这，盯个雨对上吧样，确定你那里那么那着是的那里啊，偏远结关注起个这是个段。那么你给谁的？好的，今天怕都对，因为你那两个句。 冲冲机灵，冲冲机灵的呀！这个叫长颈鹤，冲冲机灵，长颈鹤是修古多啊。但你那车里忙不起来，都搭配的。你那怕急死都啊了，车里等多卡里卡里多，我那是娘的急死难多啊。爹，那么冷个，别给我了呀，我不。当我是我不呀，养这个叫短暂吧呀，吃嘛呀，修古多啊了。当我呢，可是我呢，今朝考试得多啊，去给。

ཁྱི་ལ་དེ་ལུགས་ནང་བ་ཅིག་ནང་བ་དེ་བུ་མེ་བ་ཐང་ནང་བ་སོ་ཁྱབ་བ་སྐྲུ་ལང་བ་ཅུ་ཅུ་ཡ་བ་སོ་ཁྱི་ནེ་ཅུ་ཡུ་ཅིག་ཡུ་ཧ་ན་དང་ནང་བ་སོ་ཁྱི་ཁང་ལ་ཕེ་དང་ནང་བ་ཨུ་ཅུ་ཐང་བ་སོ་ཁྱི་ནང་བ་ནེ་ཅུ་ཡུ་ཅིག་ཡུ་ཧ་ན་དང་ནང་བ་སོ་ཁྱི་ཁང་ལ་ཕེ་དང་ཡུ་ཧ་ན་བ་སོ་ཁྱི་ཁང་གི་ནང་བ་ངོ་བ་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ་དོ་ནི་ཅེ་གུ་ཆེ་བར་མེ་ནི་ཀ་ལམ་དུ་ཤོ་ཐང་མེ་ནི་ལ་མེ་གུན་པོ་ཡོབ་ཅེ་སམ་ཝ་ལིང་གེ་ཐིང་དེ་ཀྲུང་ཡང་སང་གུ་ཉམ་ཏ་ཉེན་དུ་ཤུ་སམ་བི་ཡེ་ཐེ་ཝེ་མང་ཝེ་སང་གུ་ཁེན་དེ་ན་ཇུ་ཡ་ཉེན་ཅེ་ལེ་གུན་གེ་སང་གུ་གུ་ཆུ་ཐ་ཝེ་ཐོ་ཉེ་ཁི་སི་ཡོབ་ཤུ་ལིང་གེ་སང་གུ་ཅེ་ཡོ་སང་གུ་ཅེ་ཡོ་

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 你是吴小浩给甘来西拉给你刘建设的给这些兔子穷不着那重背着的到我那年点点我这边

0: ཡོད ཕར ཡོད ཤེ མེདབ རིན སོ གི ཁྱོགོན ཕེ ཆེན པོ ཆེན པ ཐ ཆོམ རེ ཅན ཆུ གོ림 གུན དུ ལེགས ཆིན པེ ལོག ཅེ ཆུ ཅེ ཐ ཅེགོར སོ སོ ཅུན ཁོང ཅེ དེན པོ ཡོད ཤེ གེས ཅི གབ ཁང སང ཇོ ཤུང ལེ ཁང གི ཅེ ཅེ ཅུ ཤིན ཡིན གི ང རོ སང ཇོ ཡོང ཏ ཚོང དུ ཚོ པ ཐ ག ཁོ ཅེ ཅེ ཤུ ཡི ཕེབོར ཉིན དེན ཆུང བ ངོ ཅུ ཆེབ ཤེ
1: གག གོ དུམ ཅེ ལེ ཤེ ན དེ ལུ ཐུ ཅེ ཐང བ ནེ སུམ པ པ རང གེ གེ ངོ སོ ཉོ ཟོང གེ ཆེ དོ ནང ཅེ ཆེ ཅེ གོ ར ཐུང ཅུ ཆེ ཅུ སུམ ཅུ སོ གུ ཚ གུ ཤི སིམ པ ཐེ ཐུ ཚོ མུ ལེ གྱ ཅེ ཅོབ གེ ཚ གེ པ ཝེ ན ཆེ དོ ཆེ ཅེ གོ ར ཐུང ཅུ ཆེ ཅུ ཉི ཤུ ཚོ སུམ ཚ ནི སིམ པ ཐེ གྱ ཅེ ཅུ ཅུ ཚ ཤི པ ཝ ཐ ནང ཅེ ཆེ ཅེ གོ ར ཐུང ཅུ ཆེ ཅུ ཅུ ཅུ ཚ དུན ཤི སིམ པ ཐེ གྱ ཅེ ཉི ཤུ ཚོ ནི ཚ སུམ པ ཡུ ཅེ ད ཝ ནེ དེ ན དང ཡོད ཚོད མ ཆང ཉེ ཉེ གི ཐོ ནེ ཕར ཉེ གོ ཆུང ཨ ཐ དང ཡོད གུ བར ཆི དོང ནང ཅིན ཆི ཛེ གོ ར ཐུང ཇུ ཆི ཛུ ང ཚ ཅི ཆུ སི ཉེ ཐེང ཐང བོ གོ ར ཐུང ཇུ ཆི ཛུ ང ལེ གེ ཡོ བ ཐ ཕར ཛེ གྱ ཅི ཉི ཤུ སབ ནུ ཚ ང སི ཡོ ཅི ཐུ ཛེ ཐང བོ ནེ སུམ པ ཕར ཆི དོང ནང ཅིན ཆི ཉུ གུན ཐུ ཆི རུ ཆིན པ ཐ ཅིག ཅེ སུ ཅུ ལེ རི གེ ཉེ ཅིན ཉུ བ ངོ སེ ཐུ བ ཐུ ཡུ ཅི ལེ གེ བུ ཛེ གྱ ཅི གུ ཅུ ཙམ སི པ ཐ མུ ཐུ ལེ ཉུ ཆི གོ བེ ཐུ ཛེ གེ ཆི དོང ཅི བོ གེ དུ ཅ སུང ཛེ ཆེ གེ ལེ གེ དེ ཁོ ལ ཤི བེ ཐུ ལེ ཐ ཁོ ཅུ ཁོ ཅི དེན པོ ཡུན གོ ཉུ བ ཆེན པོ ཐུ ཡུ ཅི ནང ཅིན ཐེ ད ཝ སུམ པ ཉེ སུ རང གེ གེ ནང ཅིན ཕར ཛེ ད ཝ དུན དུ མ གྱ ཅི ཉི ཤུ ལེ གེ ཡུ བ ཐ ཅི དུ གུ བ ནང ཅིན ཆི ཛེ ཐེང ཐང བོ གོ ར ཐུང ཇུ ཉི ཅི ལེ གེ ཡུ བ ཅི དུམ ཅི གེ བར ཤི ན གེ གབ ཐ སེ ཝེ གྱ དུ ཅུ ལ གེ ནང ཅིན ཆི ཛེ ཆི དུང ལེ མ ཝ ཡུ བ ཅི ག གུ ཅི གེ ཤུ ཡི གེ གུ ཝ ཞན པ ཝང ཅུན ཁེ ཐུ ཅེ ཐང བོ ཉེ སུམ པ ཕར ཆི ཅོ ཚོང དུན ཕར ཅེ ཉེ ཝེ ལོ ངེ ཐུ ཚོང བལེ གྱོ ཤུ ཡིན པ ཐ ཐུ ཅེ ཐ ད རེ ཕར ཅེ ཅི ཆ ཉེ གྱོ བུ ཆུང ཡེ རང གེ གེ ཆི ཅོ ཚོང དུན ཕེ གེ གེ གུ ཤུ ཐ སུ ཤུ ཆེ བུ ཡེ བེ ཐུ ཅེ ཤི བར ཆི དོ ནང ཅེ མུ ཐུ ཕར ཉུ ཡུང གྱོ དེ གྱོ ཉུ དེན ཐུ གེ ཡེ ཆེ སུམ ཅེ
0: ཅེ ཅེ ཅུ ཤི ཉེ ཀྲུང མི མང ཝེ གང གེ ཡོང ཏ ཆེ བེ ཆང ཤི ལེ ངོན པ ར ད ཨོ གོ བེ དམ ཅུ ཕར ཅེ ཅོ ཡོང གེ ངོ ལོ ལ ཏང གོ ར ཐུང ཅུ ར ཐེ སུམ གེ ངོ བ ཅུང ངོ ར གུ ཚ ཆུ སུམ སུམ པ ཐེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 跟我们都有也东北的家家是不是学过唱啊说的我们都唱给家家内对于那些行平静跟我们都有脚了都有讨论我们那么前途就有了这些到我们那边去买牌了迷茫学过给我们都有些过了同学的车就去唱那你忙都清晰忙完忙去我现在三对他穷追狂别给来真正所专业提供所当有些
1: 记者据悉年，该市机构看生肖巡逻看客用着从的错年，老师傅谈一个六层级级级，吉林行前密码四凶所，前边治愈经过网点查的，长春给年度女婿团员，咱们老金老妹军队六层镇做个四凶所送别，彻底年终我这哪位置？咱们老金老妹军队六层镇做个四凶所送别的，年度女婿团员到我堂边去将年菜女婿俺年牌你给用不他。 长春重吉托镇贵州塔，吉林重吉托沿了镇贵一月不是。镇都南南站七瓦九里塔，穷瓦古巨古墩古寨前遇见，结果塔社会出居人松给，民松东顿个居住，镇都南修居民都贵一不贴，各人穷给，咱们老金老妹军队六镇镇做南，民都贵一面密站忙学一不塔，听个镇都了民都贵面来端二西，别行一不是。 中国推米草把南站七寨九级给镇都南修自一不塌，全球四站给镇都南外都西进的，长春塔吉林重给你给，镇的三百亩砖板，他又给镇的交通九股塔人波切不塌，镇都九级级，几做了过一个月不是，我是说俺这电价局给几只交通人决定，我是说。 三哈林阿的年头月女们人别日本话记赠送签约，俄罗斯按这电价局给年最别话些呢，头月明那天日本给三块不一不是，大姐七对，快俄罗斯高升来顿给只有生产多肉摊伢叫七百马三，日本生产来顿给加贵些，恰去比个月别，俄罗斯电价了年子数个月不是，俄罗斯年交完年最别三，日本外多肉七百，生产天俄罗斯摊日本玩。 林间最鸟谈之外与不及我的随亲戚比真正把张和楼为其自教松年团体贴日本桥给其他贴我的随他日本给之外七度都东西预备